nhà nhà cái hè bu anh ấy đi âm ta trao ơn nhà nhà dẹp à mu ayu nhà nhà dẹp.